ایران، هر بار که کردستان، هر بار که جای جای ایران، هر بار که یکی میگوید نه.